0: Dank u wel.
1: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
2: Bubamara hit.
3: Дни Олвни е новиот сингл кој доаѓа еден непол месец по најавата што ја направивте на социјалните мрежи. Како да ја представиме оваа песна? Јас веќе ја и слушав, таа звучи на вистина во духот на најдобрите времења на Архангел, со една нова продломочена критичка димензија, барем јас така ја примив. Сега очекувам да ни кажеш како ти ја создаде и ја испе.
4: Е сега, оваа песна е стара 44 години и тоа е единствената во времето кога го водев Мезар уметнички, таа остана неснимена единствена.
3: Mm-hmm.
4: Инако останатите се ногат на мојот прв албум. И лириката е направена за ова време и целата работа дојде сосема неочекувано, така да јас сум изненадан што се случи, затоа што ја започнав практично да снимам во Белград. И сега за друг материјал. И ова излезе сега со екипата со која ќе настапам, која е локална, со нив некако дојдовме и ајде, и креативно, за да се створи таа кохезија, да бидеме како јунит, како да сме свирале со децени заедно.
3: Мен,
4: и таа кохезија, мислам дека е прекрасен начин да креативно, која ќе влезете, а не само да го одработат оно што веќе постои, доаѓа до една кохезија, една синергија внатрешна, да се сплотиме и да имаме што поуспешен и поубав перформанс.
2: Архангел. Дни Оловни.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Дни Олзни е новиот сингл кој доаѓа еден и пол месец по најавата што ја направивте на социјалните мрежи. Како да ја представиме оваа песна? Јас веќе ја и слушав таа, звучи на вистина во духот на најдобрите времења на Архангел, со една нова продломочена критичка димензија, барем јас така ја примив. Сега очекувам да ни кажеш како ти ја создаде и ја испеа.
2: Е сега, оваа песна е стара 44 години и тоа е единствената во времето кога го водев Мезар уметнички, та остана неснимена единствена.
1: Mm-hmm.
2: Инако останатите се ногат на мојот прв албум. И лириката е направена за ова време и целата работа дојде сосема неочекувано, така да ја, и јас сум изненаден што се случи, затоа што ја започнав практично да снимам во Белград. И сега за друг материјал. И ова излезе сега со екипата со која ќе настапам, која е локална, со нив некако дојдовме и да, ајде, и креативно, за да се створи таа кохезија, да бидеме како јунит, као да сме свирале со децени заедно.
1: Мен,
2: и
1: таа кохезија,
2: мислам дека е прекрасен начин да креативно, која ќе влезете, а не само да го одработат оно што веќе постои, доаѓа до една кохезија, една синергија внатрешна, да се сплотиме и да имаме што поуспешен и поубав перформанс.
3: Архангел. Дни уловни.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е општ дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
1: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Peppermint, Gronvo Copriva. Young Daddy, Lidia.

0: Точно е. 7 часот. Бубамара хит.
1: Марко Кутлич. Узми и други дио мене.

Добро утро, почитувани слушатели, ева сме на 14 мај, ден кога не очекуваат нови предизвици и можности. На денешен ден во историјата се случиле многу значени настани, родени се големи уметници, научници и визионери. Имаме време да ви пренесеме се до пладне, до кога пред секи уживаме со најдобрата музика и најголемите хитови. Ве покануваме да бидете во наше друштво до 12 часот, со вас ќе бидат Надица Спасовска и Дејан Тренчевски.

0: кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баба лади и брзо се впива.
1: Ти викам, го бива. Ај на трчање.
3: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
4: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
3: како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот.
4: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
5: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
6: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
7: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
8: Четврто го отвораме заедно предпоследниот работен ден од оваа

Го слушнахме Влада Јаневски со прекрасен ден на Бубамара. Ме подситувам дека на последното издание на Златна Бубамара на популярноста доби наградата за трајни музички вредности. Инаку Влада Јаневски најави дека ова лето ќе има концерт во Охрид и тоа на 7 август на Антички театар. Свеченото отворање пак на Охридско лето ќе се одржи на 12 јули. Многу настани се најавени за ова лето во Охрид, ние навремено ќе ви информираме за сите. Охрид асоцира на многу моменти, случувања, личности, настани. Мирно лето Охридско е следната тема. Дослушаме Владко Стефановски.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

Ги слушнавме меморија на Абува Марат и веќе го најавија својот голем концерт кој што ќе се одржи на 23 октомври во спортскиот центар Јане Сандански. Овој настан ветува вистинска рок ноќ исполнета со емоции, енергија и безвременска музика. По меморија да ги слушнаме и Архангел на Абува Мара. И тие наскоро ќе имаат концерт во Скопје.

се ближи денот кога ќе можеме да уживаме со мокниот звук на еден од најзначајните бендови во македонската музичка историја, Архангел, предводени од Христо Вартев. Архангел повторно ќе прозвучат во живо на голем концерт што ќе се одржи на 13 јуни на стадионот на Арама. Овој концерт не е само настап, туку прослава на 44 години творештво на Христо Вартев, 4 децени во кои Архангел стана синоним за уметничка доследност на македонската рок сцена.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од Јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2.000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.

Го продолжуваме овој четврток, 14 мај, со поглед кон светот и значајните настани што го одбележуваат овој ден. Во Германија, 14 мај е посветен на татковците. Традиционален празник исполнет со семени моменти и внимание кон татковската улога. Во Канада, денот носи и малку хумор и гастрономија, се одбележува Националниот ден на Цезар салатата, а денес се одбележува и, слушните го ова, Ден на онлайн романтиката. Потрагата по љубов има долга историја, од лични огласи во весници, па дури и пораки и символи врежени во дрво, луѓето од секогаш барале начини да пронајдат поврзаност и партнерство. Да, ова е денот посветен на љубовта, што се почесто започнува во виртуелниот свет. Што велите да се подсетиме на виртуелен грефот Маја Сазанавска? Може.

Новите 60 минути ги отвораме со метео подготовка за денешниот 14 мај. Синоптичарите за денес најавија променливо облачно време со сончеви периоди. Попладне ќе има услови за локална појава на нестабилност со пораен дожд и грмежи, ќе дува слаб до умерен променлив ветер. Во Скопје денес променливо облачно со сончеви периоди, попладне во делови од котлината ќе има услови за краткотраен пораен дожд и грмежи, а максималната температура ќе достигне до 25 степени. Сега да го чуеме и човекот кој што утре ќе има концерт во Скопје, поточно во Македонската филхармонија, а ќе биде и наш гостин во Радио Бубамара, Ален Исламович.

0: Временоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден, нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.

0: Точно е 8 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: 105.2 О2. Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

Ја слушнавме Среќа од Оливер Драгојевиќ и Џибуни, а токму такви се и малите утренски моменти што знаат да ни донесат чувство на среќа и мир уште преди на твистински да започне. Понекогаш тоа е омилената песна, понекогаш тивкото утро, многу често мирисот на свежо кафе. Интересно што науката денес потврдува дека мирисот на кафе има директно влијание врз нашето расположение и емоции, кај многумина веднаш создава чувство на топлина, сигурност и релаксација, бидејќи мозокот го поврзува со убави и познати утрински ритуали. Дури и луѓето кои што не пијат кафе признава дека самиот мирис им носи чувство на удобност и спокој. А може би токму во тие мали навики, добра музика, мирно утро, шолја кафе се крие наједноставната форма на среќа.

Ако Александр Терагунов на Бубамара, уште малку ќе се задржиме на утринските ритуали, од причина што имаат многу поголемо влијание врз нашето расположение од колку што мислиме. Според психолозите, токму малите навики што ги повторуваме секој утро му помагаат на мозокот полесно да се разбуди, да се намали стресот и денот да започне со повеќе позитивна енергија. Едни од најдобрите утрински ритуали за подобро расположение се изложување на природна светлина веднаш по будењето, кратко истегнување, слушање омилена музика, секако Бубамара и избегнување на телефонот во првите минути од денот. Истражувањата покажуваат дека луѓето кои што имаат мирен и организиран почеток на денот често се почувствителни на убавите мали моменти, имаат подобра концентрација и повеќе добро расположение во текот на денот. А може би токму добрата музика е еден од најубавите утрински ритуали. Затоа продолжуваме со Владко Лазановски и Александра Јанева. Не те вадам од памет.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaši od pregled za katarakta Vosistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vaši točni pomagala za sekogaš.
1: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: На барање на играчите, Државна лотарија го представува новиот инстант лос Доме сладок доме со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го твојот сладок дом.
5: Моќниот звук на македонскиот рок повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13. јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

Горан Брегович и добиот за колектив ги слушавме до сега. Следен е легендарниот вокал на Дивје Јагоди и Бело Дугме, Ален Исламович, кој утре ќе има концерт во Скопје, поточно во Македонската филхармонија, а исто така ќе биде гостен и во Радио Бубамара. Гласот што не старе, хитови што не се забораваат. Ален Исламович во следните минути, овој пат заедно со Рамбо Амадеус.

0: Точно е 9 часот.
1: Кинескиот председател Ши Джинпинг во разговор со Доналд Трамп на почетокот на дводневниот самит рече дека трговските разговори постигнуваат напредок, но предупреди дека несогласувањето околу Тајван би можело да ги одведе односите на опасен пат. Коментарите на кинескиот лидер ја поставија сцената за она што Трамп го опиша како можеби најголемиот самит досега. Цените на нафтата денес релативно стабилни откако порасна за 7,5% во предходните три сесии поради тензиите на Блискиот исток и намалувањето на глобалните залихи. Најмалку 31 лице е повредено во руските напади на Киев во текот на ноќта, вклучувајќи едно дете, додека едно лице загина, соопштија украинските власти. И времето денеска променливо облачно со сончеви периоди, попладне ќе има услови за локална појава на нестабилност со порен дожд и грмежи. Ќе дува слаб думерен променлив ветер. Дневната температура ќе биде во интервал од 19 до 24 степени. Во Скопје денес променливо облачно со сончеви периоди, попладне во делови од котлината ќе има услови за краткотраен порен дожд и појава на ретки грмежи. Ќе дува слаб думерен променлив ветер, максималната температура ќе достигне до 22 степени.
2: Бубамара хит. Дни Оловни е новиот сингл кој доаѓа еден непол месец по најавата што ја направивте на социјалните мрежи. Како да ја представиме оваа песна? Јас веќе ја и слушав таа, звучи на вистина во духот на најдобрите времења на Архангел, со една нова продломочена критичка димензија, барем јас така ја примив. Сега очекувам да ни кажеш како ти ја создаде и ја испе.
3: Е сега, оваа песна е стара 44 години и тоа е единствената во времето кога го водев Мизар уметнички, таа остана неснимена единствена. Mm-hmm. Инако останатите се ногат на мојот прв албум. И лириката е направена за ова време и целата работа дојде сосема неочекувано, така да ја, и јас сум изненадан што се случи, затоа што ја започнав практично да снимам во Белград. И сега за друг материјал. И ова излезе сега со екипата со која ќе настапам, која е локална, со нив некако дојдовме и ајде, и креативно, за да се створи таа кохезија, да бидеме како јунит, као да сме свирале со децени заедно.
2: Мен,
3: и
2: таа кохезија,
3: мислам дека е прекрасен начин да креативно, која ќе влезете, а не само да го одработат оно што веќе постои, доаѓа до една кохезија, една синергија внатрешна, да се сплотиме и да имаме што поуспешен и поубав перформанс.
1: Архангел. Дни Оловни.

Фрэнк Синатра на Боба Мара. Динес се подсетуваме на музичките легенди поврзани со денешниот датум, 14 мај. Во 98 година светот се збогуваше со неповторливиот Фрэнк Синатра, гласот кој обележа цели генерации и остави безвременски хитови што и денес звучат подеднакво магично. Ако го зборуваме за музички великани, невозможно е да не го споменеме легендарниот Би Би Кинг, кој почина на денешен ден во 2015 година. Во продолжение, Би Би Кинг на Боба Мара.

0: без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лажа дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не ви е вас тапа климата, мене климаксот не ми чини.
3: Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, клименум.
2: Кој?
4: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
5: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ајде бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
6: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
7: Бубамара on the air.

Stevie Wonder на Буба Мара, еден од највлијателните музичари во историјата на поп, сол и R&B музиката, вистински музички гени кој уште како дете станал светска сензација. Стиви Вондер има освоено 25 грими награди, што го прави еден од најнаградуваните музичари во историјата. Особено неверојатно е што во 74 година на само 24 години освоил греми за албум на годината. А ние секако продолжуваме со најубавите песни на Буба Мара.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 14 мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1977-та, Talking Heads имаа свирка во Rock Garden во Лондон. Во публиката седеше Брајан Ино, на кого му се допадна свирката, па ја отпочна соработката со бендот. 52-та, на денешен ден, роден е Дејвид Бърн, гитарист и вокалист во Talking Heads. 1983-та година, групата го имаа американскиот број 9 сингл Burning Down the House. 85-та беа на 6-та позиција во Британија со синглот Road to Nowhere. Од неговата соло кариера издвојуваме. 2002 година на британската листа го достигна второто место со сингловите Express и Lady. Подсетување на Burning Down the House, Еве ги.

за 971-та на денешен ден роден е Дени Вуд од тинеџерската атракција New Kids on the Block. 88-та Глорија Естефан на денешен ден заедно со Miami Sound Machine се приклучува во трката за прво место на листата на синглови во Соединетите Американски држави со Anything for You. Воедно овој сингл беше број 10 хит во Велика Британија.

1990-та на денешен ден, Лени Кравиц настапи во Шкотска. Со овој настап го означи почетокот на неговата прва турнеја во Велика Британија. И за крај на денешното навраќање низ музичката историја. На денешен ден, 14 мај 1983-та, Spend You Ballet го постигнаа својот прв и единствен број еден албум во Велика Британија со албумот True. Од истиот подсетување на насловната нумера True, еве ги, Spend You Ballet.

0: Athletic Fitness Center в Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, Pilates Reformer Studio, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на athletic.mk. Athletic Fitness Center.
1: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на

0: настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
1: Добар ден, имате Исомар?
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Ален Исламович, легендарниот вокал на Дивре Јагоде и Бјело Дугме, на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден од најмоќните рок гласови на Балканот. Набавете билети на време, бидејќи ова е концерт што не се пропушта. Гласот што не старее.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Македонската мачка репрезентација денеска ќе се соочи против Словачка во првиот бараш натпревар за пласма на светското првенство во 2027 година.

0: Пулманот на македонската репрезентација Никола Митревски каже дека очекува тежок и незгоден натпревар, но и се надава на позитивен резултат. Еврофарм Пелистери официјално потврди дека трофениот хрватски ракометен тренер Лино Червар ќе го води деветкратниот првак на Македонија во наредните две сезони. Аргентинскиот волшебник Меси се наоѓа во одлична форма пред светското првенство и ноќеска постигна два гола во победата на Интер Мајами против Синсинати. Тимот од Флорида славеше со 5-3, а Меси учествуваше во вкупно 4 гола.
1: Резултати и спортски вести.
2: Бубамара што ги мести.

По Сантана на Буба Мара отвораме нов час со настани кои дефинитивно може да ви го разубава денот. Со книжевниот настан Јес за кратка проза во галеријата Чудна шума вечерва во 20 часот ќе биде отворен Јес фестивалот 2026. Во рамките на фестивалот ќе има 4 гостувања на автори и илустратори од Белгија, Албанија, Словенија и Хрватска, како и учество на 12 македонски писатели во двете програми и плюс изложба на македонски уметници. А фондацијата Ацо Шопов Поезија го најави свечиното отворање на деновите на поезијата, кој што ќе се одржи токму денеска, на четврток, 14 мај во Скопје Сити Мол, со почеток во 18 часот.

0: Da li se soočuvate s osljednjime simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaši od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Energijata vredi. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баба лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
5: Балканската дива Емина Јаковиќ за прв пат со солистички концерт во Скопје. 14 мај, Македонска филхармонија. Елегантна, автентична, единствена. Билети на etiket.mk. Не пропуштајте. Дојдете заедно да уживаме во големите хитови. Емина Јаковиќ во Скопје.
6: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

vagabundo. Сепси Кингс до сега на вашето омилено радио, Радио Бубамара. Сега и подготовка што не очекува кога е времето во прашање. Во наредните динови ќе се задржи променливо облачно време со повремени локални врнежи од дошт. Во попланините часови наместа ќе има услови за развој на нестабилно облачно со пораен дошт и грмежи. Во сабота се очекуваат поинтензивни процеси во форма на невреме со пообилен пораен дошт, грмежи и засилен ветер. За жал, според метеоролозите од идната недела повторно влегуваме во многу нестабилен период, кој според сегашните пресметки на моделите би можел да се продолжи по големиот дел од следната недела и во моментов нема сигнал за стабилизација или посилно затоплување до самиот крај на месецот.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

Од нашата културно-уметничка сцена се селиме на Европската. Евровизија продолжува вечерва, за кога е закажано второто полуфинале на Евровизијскиот надпревар. Второто полуфинале исто така започнува во 21 часот, а покрај земите надпреварувачки во ревиалниот дел ќе настапат и директните финалисти Австрија, Франција и Велика Британија, кои имаат право да гласаат во оваа вечер од надпреварот. Ова е комплетната листа на изведувачи за второто полуфинале на Евровизија: Бугарија, Азербејџан, Романија, Луксембург, Чешка, Ерменија, Швајцарија, Кипар, Латвија, Данска, Австралија, Украина, Албанија, Малта и Норвешка. Големото финале ќе се одржи на 16 мај во Виена, каде што 25 земји ќе се надпреваруваат за победата на Евровизија.

0: За вистински контент креатори. Земи оделски кредит на Халкбанк до 250 000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
0: Бубамара радио.

Овој час ќе го финишираме со една порака за утре. Освен што е петок, последен работен ден за неделава, утре се одбележува ден за возање велосипед до работа. Ден кој подсетува дека на секојдневието може да се промени со една едноставна навика, наместо со автомобил да се избере велосипед. Овој ден ги охрабрува луѓето да започнат постепено со кратки релација, потоа да зголемуваат навиката за возење одеднаш неделно, па се почесто следека не стане делот секојдневието. Исто така се потекнува идејата за нов почеток. Многумина го користат овој ден за да набават нов велосипед, да се опремат со заштитна опрема и да направат чекор кон поздрав и поактивен начин на живот. Целта е едноставна, повеќе движење, помалку стрес и поздрав град. Затоа утре може би вистинскиот ден да се направи првата промена и првото вртање на педалите кон работа и кон поздрави навики. Ние се слушаме и по 11 часот и тоа со ново изненадување.

0: Точно 11 часот. Бубамара
1: хит. Електрични оргазам и Аница Добра. Где е Барбара Сац?

0: Најчесто победува тој што не го сваќаат сериозно. Еразмо Ротердамски. Не се исплатува да ги молиш боговите за она што можеш да го постигнеш и сам. Епикур.
1: Бисери на мудроста.

Ale ni Slamović dosega na Bubamara. Imame odlična veza, site ljubitelji na dobrata muzika. Idi nas pod Rome Vliznici za koncertat na Aleni Slamovićo skupje. Pod Rome Čipi Vliznici na dvajca pod dve za koncertat koji što će se održi utre 15. maj во Македонската филхармонија. Ни се пријавувате на фан фейсбук страната на Бубамара, а дополнителна информација дека утре Алени Сламовиќ го имаме во студиото на Радио.

0: Мукоплан центар за дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дишезнат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Тука сме.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на Пневматик. Пневматик, сигурен избор.
4: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Aeden и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
5: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
6: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
7: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
8: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

нешто уште сакам да ви најавам овде, дека вечерва во Македонскиот народен театар од 20 часот имаме одлична представа, 12, додека утре уште една станува збор за представата «Син понеделник». Супер представи кои што вредите да ги погледнете, па дори повеќе пати.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

со оглед на фактот дека се дружиме уште некој 20 на минути, да ве потсетам дека на фан Facebook страната на Бубамара можете да ни се пријавувате за подарок влизници за концертот на Ален Исламович во Скопје, кој што ќе се одржи утре во Македонската филхармонија. Имате уште малку време. Среќно!

0: Временоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија. Камелија
1: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лажа дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивре Јагоде и Бјело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден од најмоќните рок гласови на Балкана. Набавете билети на време, бидејќи ова е концерт што не се пропушта. Гласот што не старее.

беше вистинско уживање да се биде и денес со со програмата на Бубамара, со работата во која уживаме, така што останете ми вие во одлично расположение. Верувам дека успеавме да ви пренесеме многу позитивна енергија и среќа. Ве очекуваме секако и утре по 7 часот, ден која го славиме семејството и возењето велосипед до работа. Чао, чао!

0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Дни Олувни е новиот сингл кој доаѓа еден непол месец по најавата што ја направивте на социјалните мрежи. Како да ја представиме оваа песна? Јас веќе ја и слушав таа, звучи на вистина во духот на најдобрите времења на Архангел, со една нова продломочена критичка димензија, барем јас така ја примив. Сега очекувам да ни кажеш како ти ја создаде и ја испеа.
2: Е сега, оваа песна е стара 44 години и тоа е единствената во времето кога го водев Мезар уметнички, та остана неснимена единствена. Инако останатите се ногат на мојот прв албум. И лириката е направена за ова време и целата работа дојде сосема неочекувано, така да ја, и јас сум изненадан што се случи, затоа што ја започнав практично да снимам во Белград. И сега за друг материјал. И ова излезе сега со екипата со која ќе настапам, која е локална, со нив некако дојдовме и ајде, и креативно, за да се створи таа кохезија, да бидеме како јунит, као да сме свирале со децени заедно.
1: Мену,
2: и
1: таа кохезија,
2: мислам дека е прекрасен начин да креативно, која ќе влезете, а не само да го одработат оно што веќе постои, доаѓа до една кохезија, една синергија внатрешна, да се сплотиме и да имаме што поуспешен и поубав перформанс.
3: Архангел. Дни Олавни.

Воведувањето на нови комплети за прва помош во возилата во Грција требаше да стапи на сила на 1 јули оваа година, но ќе биде одложено до 1 јануари 2027 година. Задолжителната примена на новите правила првично требаше да започне на 18 јуни, а потоа и на 1 јули оваа година, што беше важна вест за сите оние кои ќе одат на одмор во Грција со автомобил. Сепак рокот сега е продолжен до 1 јануари 2027 година. Кандидатурата на Црна Гора за членство во Европската унија дојде чекор поблиску до целта откако европските функционери започнаа да работат на договор за пристапување. Земјата со 600.000 жители си постави цел да стане членка на Европската унија во 2028 година. Силно невреме денеска ги погоди северозападните и северните делови на Хрватска, откако претходно ја опустоши Словенија. И времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Попладне ќе има услови за локална појава на нестабилност со пораен дожд и грмежи. Дневната температура ќе биде во интервал од 19 до 24 степени. Во Скопје слично време, променливо облачно со сончеви периоди, попладне во делови од Котлината ќе има услови за краткотраен пораен дожд и појава на ретки грмежи. Максималната температура ќе достигне до 22 степени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Ај на трчање со мене.
7: Ма види на што личам во нозеве.
6: Еј, си се тетовирала?
7: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
6: А земаш ли нешто?
7: А, јаже да се обесам.
6: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
7: Нога ли е, друга ли е?
6: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
7: А ошто баво лади и брзо се впива.
6: Ти викам го бива. Ај на трчање.
8: Со верба во среќата, можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Диамант. Мене ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
9: Радио Бубамара.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е општ дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Peppermint, grom vă copriva. Young Daddy, Lidia.

0: Мукоплан центар за дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време.
4: Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
5: Балканската дива Емина Јаковиќ за прв пат со солистички концерт во Скопје. 14 мај, Македонска филхармонија. Елегантна, автентична, единствена. Билети на etiket.mk. Не пропуштајте. Дојдете заедно да уживаме во големите хитови. Емина Јаковиќ во Скопје.
6: Бубамара on the air.

0: избираш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
1: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје.
0: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
1: Фитнес заедница што те поддржува.
0: Регистрирај се на athletic.mk.
1: Атлетик фитнес центар.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Постави си цел и трни кон неа. Аплицире за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
5: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивре Јагоде и Бјело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден

0: Точно е 13 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi, problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozanje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vaši točni pomagala za sekogaš.
1: Energijata vredi. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лаже дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Како гром од ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
1: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
5: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
6: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Го отвораме, пријатели, нашето заедничко попладне во овој четврток, 14. мај, 134. ден од годината и 56. ден на пролетта. На стартот на попладневната тура среда овој ден, повторно огрени ведар, топли поздрави ви испорачуваат Љупчо Шавковски и Јасна Франговска. Заедно ке го мислиме денот до 17 часот, што во вакви сончеви околности не би требало да биде тешка задача. Во сончевите точки лесно и бргу се препознаваме и се пронаоѓаме. Добар ден на сите!

0: ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни са децата.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Тука сме.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: 105.2 О2 Кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

Го трошиме, пријатели, 56-тиот ден на пролета во метеоамбиент, типично пролетен, огрен и сончев, рака на срце со можен локален дожд во најава, ама некогаш и некаде. Може би и не во текот на денот, туку поверојатно ноќва. Следуваат денови со променлива облачност, но во духот на оптимизмот ние ќе ги најавиме како период на променлива сончевост. Ке видиме чи пристап кон времето ке надвладе. Минуваме низ променлива пролетно, таков е и светот во кој живееме. Ништо не е онака како што изгледа на прв поглед, сепак и натаму очекуваме. Од прво слушање да останете на Буба Мара Радио.

И денеска, пријатели, не слушате на неколку фреквенции 105.2 во Скопје, 105.3 во Штип, на 100.5 во Прилеп и онлайн на секаде. Го знаете вицот за родовиот пристап кон мрежата, вели, мажите се како блутут, конектиране за тебе само кога си близу, ама ги пребарува другите уреди кога не си тука. Жените се како Wi-Fi, ги гледаат сите достапни уреди, ама секогаш се закачуваат на најсилниот сигнал. Слушајте, значи, Буба Мара женски, закачани на најсилниот сигнал.

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

Денес е четврток, пријатели, а четврток од во корпоративните истражувања се покажал како ден на врвна продуктивност. Крајниот рок што го бркаат сите пред викендот и пред последниот работен ден во неделата познат како Easy Friday. Четврток ја одржува рамнотежата помеѓу забрзувањето од досегашниот тек на неделата и мотивацијата што ја обезбедува близината на петок, фаворизираниот ден во секоја работна недела. Е па тука некаде сме и ние. Во длабокото попладне на денешниот четврток, туку речи петок.

0: Athletic Fitness Centar во Diamond Mall ви нуди можност да вежбате со професионална опрема во пријатна атмосфера со стручна поддршка. Без изговори, без одложување, пријавете се уште денес на athletic.mk.
1: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала?
5: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ошто баба лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
7: 105.2 О2 Кислород во етерот.
8: Радио Бубамара.

Ја слушате втората смена на вашето омилено радио во огреаното попладне на денешниот четврток, 14 мај. Четврток е уште еден добар ден во неделата, парен ден, на кој му се припишува рамнотежа и продуктивност. Сепак многу работи од нашите списоци на обврски не зависат само од природата на деновите, туку многу повеќе од нашата лична одлука и од вложениот потенцијал. Расположението пак треба да се признае, не зависи секогаш само од нас, но ви можеле во балансиран и продуктивен четврток да го подобриме и да го одржуваме постојано во зоната на позитивната вредност, со лична одлука и со сиот наш заеднички потенцијал. Сметајте и на Буба Мара Радио, а и времето дава се од себе. Пријатни 20 степени, речи си, во целата земја.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Дни Оловни е новиот сингл кој доаѓа еден непол месец по најавата што ја направивте на социјалните мрежи. Како да ја представиме оваа песна? Јас веќе ја и слушав таа, звучи на вистина во духот на најдобрите времења на Архангел, со една нова продламочена критичка димензија, барем јас така ја примив. Сега очекувам да ни кажеш како ти ја создаде и ја испе.
2: Е сега, оваа песна е стара 44 години и тоа е единствената во времето кога го водев Мезар уметнички, та остана неснимена единствена.
1: Mm-hmm.
2: Инако останатите се ногат на мојот прв албум. И лириката е направена за ова време и целата работа дојде сосема неочекувано, така да јас сум изненадан што се случи, затоа што ја започнав практично да снимам во Белград. И сега за друг материјал. И ова излезе сега со екипата со која ќе настапам, која е локална, со нив некако дојдовме ни да ајде и креативно, за да се створи таа кохезија, да бидеме како јунит, како да сме свирале со децени заедно.
1: Мену,
2: и таа кохезија, мислам дека е прекрасен начин да креативно, која ќе влезете, а не само да го одработат оно што веќе постои, доаѓа до една кохезија, една синергија внатрешна, да се сплотиме и да имаме што поуспешен и поубав перформанс.
0: Архангел. Дни Оловни.

И веа сега нашата попладневна смена со нова приказна за денот. Знаевте ли дека денешниот 14 мај е светски ден на онлайн романсите? Се чини дека по 14 февруари денот на влюбените, се што е поврзано со љубовта, мора да ја има номеричката ознака 14.

Оваа песна, пријатели, изворно ја отпеа групата Queen во 80-та година, а низ децениите потоа има доживеано разни други препеви. Crazy Little Things Called Love совршено му одговара на денешниот ден на онлайн романсите, кој се одбележува од 95-та година. Во новото време што го живееме, и илјадници нови врски започнале во виртуелниот свет. Статистиката покажува дека секој помлад од 40 години има некакво искуство на апликациите за љубов. Любовни состаноци и средби. Денов им е посветен на ваквите ентузијасти и на нас од старата школа, посматрачи на новите начини на влюбување.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Поберајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
6: Слушај, уживај и купувај на рати. Се во Истритам. Ако ова го слушаш во движење, добро е да знаеш дека во 1000 продажни салони и во над 100 онлайн продавници на нашите партнери можеш да купиш се што ти треба со Јуте на рати, брзо и лесно. Само со Јуте. Купи сега, плати подоцна.
7: Моќниот звук на македонскиот рок повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
8: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
9: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

week.

продолжуваме со љубовните приказни на денот. Таков е денот денеска, само што оваа приказна наместо на светскиот ден на онлайн романсите повеќе наликува на можна реална романса во развој помеѓу Кина и Соединетите Американски држави. Вториот ден од посетата на Трамп на Кина и натаму силно ја интригира светската јавност. Вчерашниот Ши Џинпинг во разговорите кои двете страни ги оценија многу позитивно, два пати ја спомна така наречената замка на Тукидид. Денес ќе научиме што значи тоа, откако ќе го слушнеме Ед Ширан со уште една љубовна песна.

Знаевте ли дека Азизам, насловот на песната што е Чиран Јасними Лани со ирански музичари, доаѓа од персискиот јазик и значи љубен или љубена? Но во нашата политичка романса се уште не е дојдено до таа фаза. Поимот замката на Тукидид, што кинескиот председател два пати ја употреби во обраќањето до гостинот Трамп, е политички поим кој се користи како опис на односите меѓу Кина и САД. Името доаѓа од античкиот историчар Тукидид, кој пишувал за војната меѓу Атина и Спарта. Поимот опишува ситуација во која етаблирана сила станува загрижена поради подемот на нова сила во развој, што води кон ривалство, а на крај потенцијално и кон можен судир. Последниве години кинеските власти често ја користат таа аналогија, а кога Шибара избегнување на Тукидидовата замка, тој всушност апелира САД, подемот на Кина, да не го гледаат како закана.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиник.

Ова е, пријатели, втората смена на Радио Бува Мара во длабокото попладне на денешниот четврток, 14 мај, ден со богат дневен ред и ден со посвета на онлайн романсите кои добија забрзување со појавата на глобалната мрежа. Зборуваме попладне во малку и за романтичната сцена реобликувана од новите технологии, а малку и за реалната политичка сцена на која од време на време и се случува некое приближување на ривалите кои инаку се сметале за закана. Како актуелно ново приближување меѓу Сат и Кина, да речеме. Чекаме такво приближување, не мора да е романтично, и на домашната политичка сцена, барем за најважните прашања. И посакуваме сите вие да останете и натаму влюбени во Бува Мара Радио.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi, problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02-3097-000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Хартија за секое семејство. Камелија.

Работниот ден влегува во својата завршница, почнете да размислувате што со остатоците од денот среде. Евровизиската недела сме пријатели, а вечерва е второто полуфинале на Евросонг. Освен 15-те изведувачи кои се надпреваруваат за едно од 10-те места во големото финале, вечерва ке настапат и директните финалисти Франција, Австрија и Обединетото кралство. Во очекување на новиот победник, предлагам да слушнеме некои поранешни евровизиски победници. Британската група Katrina and the Waves, кои често ги слушаме со нивниот најпознат хит Walking on Sunshine од 85-та, во 97-та година победија на Евровизија со песната Love Shine a Light.

Уште едно подсетување, пријатели на Евровизија, Македонската телевизија и Македонското радио ќе вршат директен пренос од оваа втора полуфинална вечер во арената Винер Штатхале со почеток од 21 часот.

Одмина 16 час од времето од денот кој ја менува работната рамнотежа и кој многу директно влијае на кривката сообраќајна рамнотежа секаде. Оти сите кои утрово заминале на работа, сега треба да се вратат назад. Пролетта, пријатели, го зголеми бројот на оние кои патуваат со велосипеди и електрични скутери, а богами и бројот на пешаци, што лесно се забележува секој работен ден наутро до 8 часот и попладне од 16 до 17 часот. Специјален поздрав за сите што се движат на личен погон. Новите истражувања покажуваат дека околу 8500 чекори дневно не одржуваат во добра кондиција и топ форма. Да ги исчекориме.

0: Мукоплан центар за дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Макпетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Макпетрол. Има каде.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време.
4: Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
5: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02-3-104-910.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка. Инстант лозна Државна лотарија.
8: Бубамара on the air.

Ни сега вест за уште еден голем спектакл. Финалето на светското првенство во фудбал добива така наречено half-time шоу. Во првото големо шоу во историјата на финалето на светското фудбалско првенство ке настапат Мадона, Шакира и корејската поп група BTS. Спектакуларниот настап е најавен на помалку од еден месец од почетокот на големиот фудбалски надпревар, кој годинава ке се одржи во Мексико, Канада и Соединетите Американски држави. FIFA во организацијата на музичкиот дел на програмата го вклучила Крис Мартин, фронтменот на Coldplay, околу изборот на изведувачите.

Игрището на светското фудбалско првенство редовно е меѓу најгледаните спортски настани во светот. Пред 4 години, кога Аргентина во финалето ја совлада Франција, ТВ преносот го следеа 570 милиони гледачи ширум светот. Овогодишното финале ќе се одржи на 19 јули во Њу Џерси, а првенството започнува на 11 јуни. Ке има 16 градови домаќини, 11 во Соединетите Американски држави, 3 во Мексико и 2 во Канада. Ова ке е прво светско првенство во фудбал кое ќе биде одржано во 3 држави, прво кое ќе вклучува 48 екипи и прво со спектакуларно шоу на полувремето од големото финале.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

Ја слушате попладневната тура на вашето омилено радио, која влегува во својата завршница, впрочем како и доминантното работно време. Веќе е во тек сообраќајното згуснување редовно во ова време од денот, а ние настојуваме заедно без стрес да ве провлечеме низ него. Нема многу продуктивни начини за да се постигне тоа, но слушањето на вистинската музика веројатно е најчесто практикуваниот. Затоа ви треба само вистинската фреквенција. Ако сте на Бубамара, сте ја нашле вистинската.

Пријатели, силно свети овој четврток наспроти најавите за можен попладневен локален дожд. Сонцето секој ден останува уште малку подолго над нас. Денес ке зајде дури во 19 часот и 47 минути. Преостанува уште многу време од денот за ситни мали задоволства.

From the desert to the well, you have strayed upon the moor.

0: Временоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
5: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Да ви го вратам клима уредот.
7: Зошто?
6: Така, лажа дека ја одржува температурата.
7: Како мислите?
6: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
7: Извинете.
6: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
7: Мислам дека проблемот не е во климата.
6: Ајде, не ви е вас тапа климата, мене климаксот не ми чини.
7: Зошто ми правите вака?
8: Без нервози, Клименум.
6: Кој?
8: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
9: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
10: Чист воздух во етерот 105.2 FM.

Времето убаво, попладневните или рановечерните прошетки стануваат редовна дневна опција, а градските паркови и другите зелени површини стануваат наши сезонски дневни соби. Испланирајте некоја таква прошетка и денеска и пробајте од неа да направите секојдневна рутина. Како што ви е сега, слушањето на Боба Мара Радио. Ние се разделуваме, пријатели, со вестите во 5.

Вести во 5. Муцунски ја повика опозицијата да даде подршка за реформските закони и најави дека пред предстојниот министерски состанок на НАТО побарал официјална средба со бугарската колешка Чамова. Опозицијата без одговор бара извинување за, како што велат, лажните обвинувања околу преспанскиот договор. Потврдени се сомненијата за непотребни операции на срце. Извештајот на експертите оди во обвинителството, објави денеска министерот за здравство Алију. Сирискиот убиец од Кумановско Старо Нагоричане се товари за уште 4 кривични дела. Обвинителството најави проширување на истрагата со уште 2 убиства на жени и 2 обида. Утрово убиство и во Битола маж се уби 31-годишната сопруга, мајка на 4 деца. Од светот Хавана е на нозе поради масовни струјни прекини, откако САД ги блокира испораките на нафта за Куба. Веќе немаме воопшто резерви на нафта и дизел, соопштија властите. На крајот, времето утре. Променливо облачно со сончеви периоди, наместак има услови за локална појава на нестабилност, со дожд, грмежи и засилен ветер. Дневните температури од 15 до 26 степени. Тоа беа вестите во 5, со која затвореме нашата попладневна смена. Љупчо Шавковски и Јасна Франговска ви посакуваат пријатни остатоци од денот.

0: Da li se suočuvate s osljednjime simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaši od pregled za katarakta Vosistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vaši točni pomagala za sekogaš.
1: Ova reklama ke zvučeše vaka da ne postoješe isomar. Najbogatata morska voda od Mediteranot Isomar nudi proizvodi koji ki vi pomognat za brzo oslobodovanje od zatnat nos vo slučaj na nastinki, bronhitis, sinuzitis, respiratorni alergiji, a osobeno alergiji na polen. Temelno ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Слушай, уживај и купувај на рати, се во Истритал. Ако ова го слушаш во движење, добро е да знаеш дека во 1000 продажни салони и во над 100 онлайн продавници на нашите партнери можеш да купиш се што ти треба со Јуте на рати. Брзо и лесно. Само со Јуте. Купи сега, плати подоцна.
4: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
5: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивле Јагоде и Бјело Дугме на 15. мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден од најмоќните рок гласови на Балкана. Набавете билети на време, бидејќи ова е концерт што не се пропушта. Гласот што не старее.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е општ дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Диши длабоко. Радио. Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, Клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор, со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Фондот за Сидумка во нареното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони динари.
5: Балканската дива Емина

0: Точно е 18 час.
1: Дни Олов ми е новиот сингл кој доаѓа еден непол месец по најавата што ја направивте на социјалните мрежи. Како да ја представиме оваа песна? Јас веќе ја слушав, таа звучи на вистина во духот на најдобрите времења на Архангел, со една нова продломочена критичка димензија, барем јас така ја примив. Сега очекувам да ни кажеш како ти ја создаде и ја испе.
2: Е сега, оваа песна е стара 44 години и тоа е единствената во времето кога го водев Мезар уметнички, та остана неснимена единствена.
1: Mm-hmm.
2: Инако останатите се ногат на мојот прв албум. И лириката е направена за ова време и целата работа дојде сосема неочекувано, така да јас сум изненадан што се случи, затоа што ја започнав практично да снимам во Белград. И сега за друг материјал. И ова излезе сега со екипата со која ќе настапам, која е локална, со нив некако дојдовме ни да ајде и креативно, за да се створи таа кохезија, да бидеме како јунит, како да сме свирале со децени заедно.
1: Менувате
2: и таа кохезија, мислам дека е прекрасен начин да креативно, која ќе влезете, а не само да го одработат оно што веќе постои, доаѓа до една кохезија, една синергија внатрешна, да се сплотиме и да имаме што поуспешен и поубав перформанс.
3: Архангел.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Тој што се одмаздува за една подмолност, прави друга. Борел. Не е храбар тој што се одмаздува, туку тој што умее да поднесе. Вилијам Шекспир. Одмаздата е слабост, простувањето е посупериорно. Ганди.
0: Бисери на мудроста.

0: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден, нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Ај на трчање со мене.
8: Ма види на што личам во нозеве.
7: Еј, си се тетовирала?
8: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
7: А земаш ли нешто?
8: А, јаже да се обесам.
7: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
8: Нога ли е, друга ли е?
7: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
8: А ошто баво лади и брзо се впива.
7: Ти викам го бива. Ај на трчање.
9: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка за Макси желби.
10: Бубамара on the air.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбитниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 14 мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1977-та, Talking Heads имаа свирка во Rock Garden во Лондон. Во публиката седеше Брајан Ино, на кого му се допадна свирката, па ја отпочна соработката со бендот. 52-та на денешен ден, роден е Дејвид Бърн, гитарист и вокалист во Talking Heads. 1983-та година, групата го имаа американскиот број 9 сингл Burning Down the House. 85-та беа на 6-та позиција во Британија со синглот Road to Nowhere. Од неговата соло кариера издвојуваме. 2002 година на британската листа го достигна второто место со сингловите Express и Lady. Подсетување на Burning Down the House, еве ги.

1971-та на денешен ден роден е Дени Вуд од тинеџерската атракција New Kids on the Block. 88-та Глорија Естефан на денешен ден заедно со Miami Sound Machine се приклучува во трката за прво место на листата на синглови во Соединетите Американски држави со Anything for You. Воедно овој сингл беше број 10 хит во Велика Британија.

1990-та на денешен ден, Лени Кравиц настапи во Шкотска. Со овој настап го означи почетокот на неговата прва турнеја во Велика Британија. И за крај на денешното навраќање низ музичката историја. На денешен ден, 14 мај 1983-та, Spend You Ballet го постигна својот прв и единствен број еден албум во Велика Британија со албумот True. Од истиот подсетување на насловната нумера True, еве ги, Spend You Ballet.

0: Мукоплан центар за дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивре Јагоде и Бјело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден од најмоќните рок гласови на Балкана. Набавете билети на време, бидејќи ова е концерт што не се пропушта. Гласот што не старее.

0: Да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Ајде, не ви е вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
4: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
5: Бубамара, мерна станица 102.02.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховилович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Радио Бубамаја.

0: сакаме да ја разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала?
5: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ошто баво лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
7: Сто пет два, О2, кислород во етерот.
8: Радио Бубамара.

0: Točno je 20 časot i 30 minuti.
1: Vistinsko vreme za sovet od dr. Ivana.
2: Zdravo, ja sam dr. Ivana Pangovska, specijalist dermatovenarolog. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е општ дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
2: Радио Бубамо.

0: Точно е 21 часот. Бубамара
1: хит. Дни Олувни е новиот сингл кој доаѓа еден непол месец по најавата што ја направивте на социјалните мрежи. Како да ја представиме оваа песна? Јас веќе ја и слушав таа, звучи навистина во духот на најдобрите времења на Архангел, со една нова продламочена критичка димензија, барем јас така ја примив. Сега очекувам да ни кажеш како ти ја создаде и ја испеа.
2: Е сега, оваа песна е стара 44 години и тоа е единствената во времето кога го водев Мезар уметнички, та остана неснимена единствена.
1: Mm-hmm.
2: Инако останатите се ногат на мојот прв албум. И лириката е направена за ова време и целата работа дојде сосема неочекувано, така да јас сум изненаден што се случи, затоа што ја започнав практично да снимам во Белград. И сега за друг материјал. И ова излезе сега со екипата со која ќе настапам, која е локална, со нив некако дојдовме и да, ајде, и креативно, за да се створи таа кохезија, да бидеме како јунит, како да сме свирале со децени заедно.
1: Мен,
2: и
1: таа кохезија,
2: мислам дека е прекрасен начин да креативно, која ќе влезете, а не само да го одработат оно што веќе постои, доаѓа до една кохезија, една синергија внатрешна, да се сплотиме и да имаме што поуспешен и поубав перформанс.
3: Архангел. Дни Олавни.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?

0: Točno je 21 i 30 minuti.
1: Vistinsko vrijeme za sovet od dr. Aleksandra.
2: Zdravo, ja sam dr. Aleksandra Brmevska, specijalist-fizijatar. Ako se soočuvate so bolki ili povredi vo zglobovite, rbitni od stolpi muskulite, ne čekajte tije da stanat хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Мукоплан центар за дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Оди ме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Моќниот звук на македонскиот рок, повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баба Лади, брзо се впива.
0: Ти викам, го бива. Ај на трчање.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување.

0: Точно е 23 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Радио Бубал.

0: Вечер во имаме честа да ја доделиме наградата за трајни музички вредности.
1: Но пред да преминеме на главното, ќе запееме една песна, што тетка ми си ја пеела кога го испраќала тетин ми во војска. А тој ден врнело многу дошто.
2: Пада киша на полју,

Последнава песна е една љубовна, прекрасна. Татко ми ја пеел на мајка ми, која биле помлади. Ден денес се уште ја пее. Јас ја пеам на девојка ми. А во име на љубовта ќе ја запеем и вечера.

0: А наредната песна е напишана сигурно едно десетина години пред јас и ти да се родиме.
1: И од ден кога е напишана, се до ден денес ја пеат сите генерации, започнувајќи од баба ми, па се до мајка ми, татко ми, сестра ми, брат ми, сите. А вечерва ја пееме сите ние заедно на Бубамара.

0: Дами и господа, 40 години на јубави љубовни песни, 40 години здрав рок-н-рол.
1: 40 години црвена јабука, награда за трајни музички вредности, драже!

0: Точно е. 24 часот.
1: Бубамара хит. Дни уловни е новиот сингл кој доаѓа еден непол месец по најавата што ја направивте на социјалните мрежи. Како да ја представиме оваа песна? Јас веќе ја слушав, таа звучи на вистина во духот на најдобрите времења на Архангел, со една нова продломочена критичка димензија, барем јас така ја примив. Сега очекувам да ни кажеш како ти ја создаде и ја испе.
2: Е сега, оваа песна е стара 44 години и тоа е единствената во времето кога го водев Мезар уметнички, таа остана неснимена единствена.
1: Mm-hmm.
2: Инако останатите се ногат на мојот прв албум. И лириката е направена за ова време и целата работа дојде сосема неочекувано, така да јас сум изненадан што се случи, затоа што ја започнав практично да снимам во Белград. И сега за друг материјал. И ова излезе сега со екипата со која ќе настапам, која е локална, со нив некако дојдовме ни да ајде и креативно, за да се створи таа кохезија, да бидеме како јунит, како да сме свирале со децени заедно.
1: Мену,
2: и
1: таа кохезија,
2: мислам дека е прекрасен начин да креативно, која ќе влезете, а не само да го одработат оно што веќе постои, доаѓа до една кохезија, една синергија внатрешна, да се сплотиме и да имаме што поуспешен и поубав перформанс.
3: Архангел. Дни уловни.

0: Ako ga slušate, dobra muzika, vi jeste na Bubamara. Najdobar muzički izbor.
1: Radio Bubamara.
2: Го слушате репризно разговорот со фронтменот на групата Архангел Ристо Вртев, емитуван на Бубамара на 7 мај.

0: Тели за музичката приказна на Буба Мара Радио. Всушност таа започна во истиот момент кога ги слушнавме првите звуци на хардкор, една од песните на Архангел. Минатиот месец Архангел на социјалните мрежи објавија кратко и мистериозно нов сингл наскоро. Музичката сцена ја стресе земјотрес на исчекување. Кога наскоро? Кога побргу? Еве го Христо Вртев во нашето студио. Со новиот сингл на групата Архангел ќе имаме многу теми за муабето. Останете со нас. Здраво, Христо.
1: Здраво, Јасно.
0: Како е, не сме се виделе долго време.
1: Да.
0: Ова беше вистинско пријатно изненадување, новата
1: музика. Да, мислам 98-то, така нека.
0: 90-тите, прво во раните 90-ти, па после во подоцнешните. Само да не отдаваме генерацијска припадност.
1: Добро, ние сме древни македонци.
0: Древни, да. Ой, да се вратиме ние од древните времења на нашите последни средби на новата музика на Архангел. Дни Оловни е новиот сингл кој доаѓа еден непол месец по најавата што ја направивте на социјалните мрежи. Како да ја представиме оваа песна? Јас веќе ја и слушав, таа звучи на вистина во духот на најдобрите времења на Архангел, со една нова продломочена критичка димензија, барем јас така ја примив. Сега очекувам да ни кажеш како ти ја создаде и ја испеа.
1: Е, сега, оваа песна е стара 44 години и тоа е единствената во времето кога го водев мезар уметнички, та остана неснимена единствена.
0: Mm-hmm.
1: Инако останатите се ногат на мојот прв албум. И лириката е направена за ова време и целата работа дојде сосема неочекувано, така да ја, и јас сум изненадан што се случи, затоа што ја започна практично да снимам во Белград. И сега за друг материјал. И ова излезе сега со екипата со која ќе настапам, која е локална, со нив некако дојдовме и да, ајде, и креативно, за да се створи таа кохезија, да бидеме како јунит, како да сме свирале со децени заедно.
0: Мен,
1: и
0: таа кохезија,
1: мислам дека е прекрасен начин да креативно, која ќе влезете, а не само да го одработат оно што веќе постои, доаѓа до една кохезија, една синергија внатрешна, да се сплотиме и да имаме што поуспешен и поубав перформанс.
0: Ајде да слушнеме како звучи таа кохезија. Ја слушаме.
1: Затоа и ти личи на нешто што е веќе
0: типично, да, да, да, типично за тебе и за твојата поетика, музичка и секако.
1: И изведвате во тој дух.
0: Слушаме Дни Оловни, прв пат и премиерно на Буба Мара Радио, новиот сингл на Архангел.

0: Тоа беше премиерно на Буба Мара Радио, новиот сингл на Архангел Дени Оловни. Песната е навистина доследна на звукот што го карактеризира Архангел и на креативниот концепт на целата тоа поетика, и критична, и помалку мрачна, и длабоко вистинита, незашекерена, без компромиси, остануваш на овој твој креативен манифест и натам. Времето ти создава многу, многу аргументи да останеш на таа линија.
1: Па, практично, да, па, Архангел и јас воопшто, како некоја моја ситуација е отприлика, ако имате доволен ниво образовен, неизбежно е тоа. За интелектуалната мисла беше типично дека е критички настроена кон стварноста и добронамерна во смисла да се подобрат некои нешто, и тоа како обштествена сила беше присутна во времењата што ги познавам. Ова е сега, се е позитивно, сите се насмејани, а времето е мрачно.
0: Токсична сега, веселост како задолжителна димензија веселост на животот.
1: Така да, практично, она што е во подконтекстот, наспроти на смевките, дека на луѓето не е лесно, излегу во песната и практично не ти треба инспирација. Тоа е повод да се напише нешто околу таа работа и да ги разобличиме работите, значи.
0: Стихот, дали сум се предал или се уште сум жив, што го има во новиот сингл Дени Оловни, сме го чуле и понапред како една вечна дилема во твојата поетика, затоа што си ти, меѓу другото, и автор на голем дел од песните и на текстовите на песните. Па, се ми се чини дека ова прашање си го поставуваат и многумина во ова време и во овој живот кој не им се чини баш вистински нивен и оној како што би сакала да го живеат.
1: Да, но видете, во човечката природа е да ги менува нештата, и најдобро да ние нешто ке мора да менуваме, ти нам не е здодевна, која е еднолична. Така? И ова време ќе помине на крајот. Али да се согласувате со се, е да се согласите со ништо. Еднакво на тоа, тука кругот се затвара. Е кога ќе дојдете до ништото, потоа ќе престанете да се согласувате и тоа превртување ќе мора да се случи. Во еден момент.
0: Во еден момент. Се уште сме живи и се уште се радуваме.
1: Ете, и да не заборавиме дека сме живи.
0: Да, и се радуваме на музиката на Архангел. Убер Македониша ја слушаме во финалето.

0: Ристо, се сеќавам како драматично звучеше овој рефрен во времето на неговото појавување во 90-тите, но и сега звучи со подеднаква жестина. Многу од твоите песни останаа некакви пророчки манифести, најави за она што допрва доаѓа и што ќе се случува. Кој имаше ли тоа на ум или само гледаше во светот околу себе со ширум отворени очи?
1: Вака, значи, сета на околина ме така, такво мислење имаше дека јас сум нешто се тибре, нешто темно гледаше, се црно кај тебе, не знам што. Рекам, добро луѓе, вака ако размислите, работите, не одат во добар правец, не то пророштво, то анализа. Имам добар аналитички ум и гледам дека чамецот се накривува, дека не е во ред, а толку очигледно за мене сватливо, се растура сојузот за Македонија. Почна бедјата внатре, тоа се растури, имаш атентат за кој не се знае ништо се мистично кога тоа и се, мислам, чекај малку. Еме, за мен доволно знаци дека и потоа со додатните елементи околу сета таа работа, јас сватив дека нашиот европски пат е
0: далечна дестинација.
1: Апсолутно, да. И сакам да направам една провокација. Добро, значи, што е контраидеологија на она идеологија која е наводно напуштена, ова, као провокација, реков, ајде, и дека ќе дојде, ќе ви дојда тие до глава.
0: Дојдоа тие времења на многу да. Места во
1: Европа. И да, практично, да, али тоа е мудрост универзална, дека токму тие ќе ви дојдат до глава, овие што ги блечете сега.
0: Ја слушаме музиката на Архангел додека разговараме со Ристо Врте во студиото на Буба Мара Радио. Вина невина на 105.2.

0: Пред најавениот концерт на 13 јуни во Скопје и по премиерата на новата песна Дни оловни на Архангел Аристо Врте, фронтменот на групата и хартверот на Архангел, ако можам така да кажам, во студиото на Буба Мара Радио, разговараме за се помалку и некако се погодуваме во мрачната димензија на своите карактери. Аристо рече дека не те обвинувале, туку ти забележувале дека си постојано мрачен, но постои еден мрачен тип на светската сцена, музичка, кој што ја многу често го споредувам со твојата појава. Ако смеам да си дозволам, мене твојата работа, твојот начин на размислување и твојата музика ми е некаков македонски еквивалент на тоа што е Ник Кејв на светската сцена. Него го нарекува принцот на темнината, би можело да се каже дека си ти некаков овдешен принц на мракот на македонската музичка сцена.
1: А поголем шминкерат од мене. Јас сум сепак еден на еден. Мешно на што гледаш, тоа сум. Он има поза.
0: Аха.
1: Сепак.
0: Да.
1: Николас, да, он сака да биде звезда и многу е среќен што е звезда. Јас не го гледам тоа така.
0: Добро, тоа е малку атипична звезда, но сепак звезда, да, во еден голем круг на обожавателите.
1: Да, и он говори практично литература, ту не пе.
0: Каква звезда си ти? Како размислуваш за себе звезда, после сиве овие години на...
1: Да се разбираме, значи ајде. Звезда е холивудски систем и тоа подразбира 3-4 адвоката, цела војска, а ти правиш пари за сите ни да ги... Е са... Ајде да го споредиме тоа со нашето
0: македонски услови.
1: Да, како
0: невозможно.
1: Како нашиот простор ја сватил таа работа. Јас сум човек кој оди на пазар, кој со цигарец

0: Potele ništa, samo se šetale, da. Ako misliš da takva zvezda, dobro, ajde, možem da se služim.
1: Ajde da rečem, što ke donese tvojata kreativna zvezda vo novata muzika? Работите ли на нова музика?
0: Pa se nadam, vidi sega, posle na vistina mnogo vreme vlegoh vo studio, studio koje ne go poznavam, nito čovjekot, nito možnostite za studio, to su Benco koji nikogaš ne sam ravotel ništa novo. I bevko na doktor, ne znam što ke se sluči. No, vredoše da probam.
1: I kakva je prvata diagnoza?
0: Pa pozitivni se reakcijite. Sega, ova, da go narečem detencevo, go puštivme na naloge različni. I site se mnogo oduševeni nešto. Deka se trefilo toa što go živeme i deka imat golema empatija i ova video ekipa, ova, кога ја чувам, ја сакам да го работам буквално, но се луѓе сакат да се најдат во тоа, да го работат тоа.
1: А, добро.
0: Што е многу интересно, ти денес се напари работи, а сега многу ентузијастички, не битно, не се битни, него да се направи. И ете, такви се реакциите, и мене ми ја леснува. Нормално дека основано сум можел да се посомневам дали се уште ме бидува како тоа. Последен албум е 2003-та. Тоа е ужасно долг период.
1: Тоа е долг период, да.
0: Тоа е стравичен геп, а тоа се случи затоа што навистина нема условија за тоа. Ми се распаѓа поставите, има постави кои нема, тој потенцијал да истуркаат албум на ниво, а ја не сакав било што да издавам. Едноставно, оно што оди во јавност, сега, например, да не успееш оваа песна, да е онака, јас фина лепа, ќе го избришев тоа.
1: А добро, какви се твоите очекувања до 13 јуни, кога е закажан концертот во Скопје, ќе има ли друга нова музика?
0: Па, еве, веќе започнатото, јас започнав практично да работам албум во Белград. И ова дојде овака адхок, затоа што од причините што претходно ги кажав, да направам кохезија, да станеме екипа и онаму, да затоа што гост на концертот ќе ни биде Васил Хаджиманов. Со Васил ставивме у контакт, се изнеразговаравме едно као цел живот да се знаеме, и му ја пратив таа песна која почнав да ја реализирам нему, како ќе ја види тој. Со свој очи, и он е одушевен, она песма е супер, и овој многу се радувам, да, со Васил. Васил е и верен музичар и верен човек.
1: И фино момче, културно цивилизирано, што е ритко што денешно време.
0: И ќе видиме, и пошто ете, и ќе имаме дружба, и треба сега заради припремиве сум овде, морам да бидам овде. И прва слободна прилика одам до кај него, па да се освириме и оттамо ќе пуштиме некој рил. Еден поздрав и ќе најавиме песната, што секако ќе ја изведам. Дали ќе ја реализираме до тогаш, не знам дали ќе успееме. Термини за студио, гледаме дека се зафатени студиото што е одбрано каде што работам практично, кој е безацирано да снимам албум. И овој сега зависи од тоа. Али дека песната ќе биде готова и дека ќе изведеме на концертот секако и ќе имаат прилика на иста сцена мене и Васил да не ја заедно.
1: Тоа ќе биде фина комбинација. Во чест на овој ентузијазм, работен, професионален, слушам една ентузијастичка песна на Архангел. Пиф, пуф, паф на Буба Мара Радио.

0: Бата фронтменот на групата Архангел од студиото на Буба Мара Радио. Со новата музика Ристон надополнувате еден простор од 20 години во кој што немаше нова музика на Архангел, но имаше некои свирки, имаше некои концерти. Се сеќавам на пандемискиот концерт 2020-та. Во времето кога никој не се ни допираше, а не па да се среќаваше, вие одржавте концерт во Борис Трајковски, кој што наметна нови стандарди на слушање музика во такви екстремни услови.
1: Тоа беше практично отварање на таксира.
0: Така е.
1: И со Логин Кочишки, ми рече, ово што да правиме, ја велам, животот не сме да застане добро. Кои се правилата тие? Колку... не метар, два, четири метра еден од друг. Викам, нека виде како што. Не смеат да стануват од столица, мислам, беше баш
0: онака. Не смееше ни аплауз да има, но се промовираше нов начин на подршка на уживањето, концертното уживање од музиката, со кривање на една рака во височина. Тоа се сеќавам дека беше еден нов
1: момент. Пак се створи и во таа атмосфера животот продолжи. А тоа ми беше и да. Продолжува животот, не сме да застане.
0: Животот ке најде начин и секогаш.
1: Да. Животот е колку крелок, толку и жилав.
0: Така е. Се надевам дека тоа звучи. Истото важи и за музиката.
1: Дали сум се предал или се уште
0: сум жив. А твоите нови ангажмани музички се уште еден доказ за тоа.

0: привршуваме полека разговорот со Христо Вртев по промоцијата на неговата нова песна Дни оловни и пред концертот закажан на 13 јуни во Скопје на стадионот на армијата. Христо, што можеш да ни кажеш уште околу концертот? Како е замислен? Ке има ли музика поранешна од поранешните 4 албуми на Архангел? Ќе преработиш ли некако?
1: Тоа е, сега ги ускладувам термините, колку термини ке ни треба за проби. Значи, им кажат на момците дека работиме по програма, не онака се качевме на вина, и тоа до прва ке го решиме со пробување, како што се гради било кој жив настап мора да пробуват. Дали сте филхармонија, дали сте театар и така натаму, вие пробувате, па потоа сте на перформанс. Значи, тоа е тековно, сега ке се работи. Термините да ги одредиме, затоа што денес луѓево, знаеш, зафатени на многу места и да се ускладат, да ги имате сите.
0: Знам многу ми нешто ке ги направат плановите за други денови, за да бидат
1: слободни сега ке треба, да се
0: усогласиме,
1: да, програма да направиме и да ја сработиме тоа. И очекувам да биде убаво, кој се кој што било, значи на 13 јуни да дојдат и да ме остане во осеќавање на тој настав. Поти мислам дека ваш.
0: Убавите моменти треба да се собираат, затоа што многу убави моменти прават.
1: Да прозрачиме со надеж дека се уште и дека не сме се предали. Ето
0: и дека се уште сме живи. Затоа зборува и оваа песна моја омилена.
1: Во слава на животот.
0: Во слава на животот. Поучна за финале на нашиот разговор со Христо Вртев.

0: око си любила, и така любовта е се, що ти е потребно. Погледи, ќе видиш само един обичен смертник без концепт за революция.
1: Не можевме да го затвориме муабетот со Христо Вртев без да ја слушнеме Милион долари, песна омилена на генерации луѓе што ја сакале музиката на Архангел и што размислувале малку поинаку за светот околу себе. Наближува денот на концертот, ние до 13 јуни особено интензивно ќе слушаме музиката на Архангел, иако често ги слушаме на нашата програма. Ти не си од оние типови што ги најавуваат своите концерти. Кого очекуваш да видиш на 13 јуни на стадионот на Армијата?
2: Па, знаеш, да се збереме време и да пратиме порак. Ето, секојаш биле тук. И овој пат ќе видат заедно, ќе направим една вечер за паметење. И морам да споменам ова што оди во Милион долари што слушавме, ова е изведба на Бумамара. Поздрав до слушателите на Бумамара. И прв пат ја слушам вака и сусеме како сум ја испел, сега гледам, уф, ми се допадна.
1: Како ти звучи, ти се допадна, да?
2: Да,
1: живите снимки секогаш имаат нешто и од атмосферата.
2: Во интерпретативното се... не се она на задача во студио, него е по-слободно и по-отворено излегуват некој работа.
1: Да, емоциите се различни. Го завршуваме овој разговор уште еднаш преслушувајќи ја новата песна «Дни оловни». Во сакаш може би ти да ја најавиш на твој начин?
2: Не оловни, се кажам.
1: Се кажано, така е. Беше тоа Христо Вртев во студиото на Бубамара Радио. Ти благодарам што не посети.
2: Благодарам и на Бубамара, на Батеране, тебе јасно. Многу ми е драго што ти дадов.
1: Нестрпливи сме. Нестрпливи сме да чуеме другата нова музика на Архангел.

0: Една минута поезија со Тихомир Јанчовски.
1: Црна дупка, се урнав однатре, утробата ми се преврте и се претвори во малечка, црна, тешка, густа точка, и тогаш ми се причини дека истото се случува и со црните дупки во Вселената. И тоа се траги од разочарувања, темни тунели низ кои наеднаш се стигнува од еден свет во друг, како да се патува од вистина до вистина, низ една голема лага.

beznadežno zatvoreni. Neko i stari majmuni, što dolgo bile v kafez, ne излегуваат од решетките, кога ќе им ја отворат вратата. Дури и целиот кафез, кога ќе го тргнат настрана, мајмуните сепак не мрднуваат надвор од границите на непостоечкиот затвор.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ.
1: Бубамара хит. Електрични оргазъм и Јаница Добра. Где е Барбара сад?